0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar perkataan Mandarin. Huan in Lausha.
1: Hello, ni Haki.
0: Okey, Lausha nak kongsikan perkataan apa hari ini?
1: Pengalaman.
0: Jingyan.
1: Okey, contoh ayat dia. Zhefen gongzuo xuyao jingyan.
0: Zhefen gongzuo
1: xuyao
0: jingyan.
1: Maksudnya ialah kerja ini perlukan pengalaman.
0: Pengalaman tu jingyan.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Share tau lah, Mak.

0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, dah pukul 8.16 minit pagi. Seperti yang dijanjikan, kita bersama dengan Cik Razlan Syabir Ramlan, Penghulu Mukim Sungai Terap, untuk rancangan Diari Tok Penghulu. Assalamualaikum, Tok. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Salam. Tok dah keluar ke bertugas?
2: Tengah tunggu panggilan daripada Johor FM ni.
1: Baru boleh laksanakan tugasan, betul?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, Tok. Apa yang boleh dikongsikan bersama dengan kami semua ni, Tok?
2: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada DJ Suzy dan seluruh warga pendengar Johor FM yang sentiasa setia bersama siaran pagi hari ini. Saya perkenalkan diri saya Razlan Shah bin Ramlan atau Tok Razlan, Penghulu Mukim Sungai Terap, ingin berkongsi sedikit dari penghulu bagi bulan Mei yang penuh dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, program pembangunan komuniti serta acara yang meriah melibatkan penduduk sekitar Mukim Sungai Terap dan Bukit Pasir. Saya cerita sedikit mengenai Mukim Sungai Terap. Mukim Sungai Terap merupakan sebuah mukim yang aktif dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan serta pembangunan komuniti yang sentiasa bergerak seiring dengan aspirasi Maju Johor. Mukim ini mempunyai 8 buah kampung, iaitu Kampung Temiang, Kampung Temiang Tanjung, Kampung Simpang Baba, Kampung Tengah, Kampung Parit Lanjut, Kampung Jalan Masjid, Kampung Pergam dan Kampung Permatang Pasir.

untuk makluman semua, mungkin Sungai Terap juga mempunyai beberapa lokasi santai yang menarik menjadi pilihan penduduk setempat serta pengunjung luar. Antaranya ialah Lipta Coffee yang terkenal dengan suasana santai dan moden. Selain itu juga ada Kopi Kebun yang menawarkan pengalaman menikmati kopi dalam suasana kebun yang tenang dan nyaman. Okey, sepanjang bulan Mei ini, pelbagai program dan aktiviti telah berjaya dilaksanakan di sekitar Mukim Sungai Terap. Antaranya pada 1 Mei, telah berlangsung program Raya Sekampung bersama Yang Berhormat Muhammad Fazli Muhammad Saleh, Esko Kerajaan Negeri Johor, bertempat di Balai Raya Kampung Pergam dengan kehadiran masyarakat setempat yang sangat menggalakkan. Seterusnya pada 2 Mei pula, program yang sama diteruskan di pekarangan rumah Tok Halim berhadapan Masjid Bukit Terik. Pada 3 Mei, program Raya Sekampung telah diadakan di Dewan Tok Raja, Kampung Temian Tanjung di mana ramai penduduk setempat hadir di majlis tersebut. Saya teruskan pada 4 Mei, pentadbiran Mukim turut menyantuni penduduk yang terkesan dengan bencana ribut melalui program penyerahan sumbangan bantuan bencana daripada pejabat daerah MUA di Kampung Parit Lanjut sebagai usaha membantu meringankan beban mangsa terlibat. Sepanjang 8 hingga 10 Mei, kawasan Dun Bukit Pasir turut meriah dengan penganjuran program Jelajah Orang Johor atau JOJ yang menghimpunkan pelbagai aktiviti keagamaan, sukan, kebudayaan dan komuniti. Antara program utama ialah Semarak Subuh Akbar di Masjid Kampung Bukit Terik, Jualan Kasih Johor di Balai Raya Kampung Tengah, Pertandingan Nasyid, Sukan Sunnah, Malam Zikir Munajat bersama Hafiz Hamidun serta konsert nasyid menampilkan kumpulan Hijaz, UNIC dan Intim. Kemuncak JOJ diteruskan pada 10 Mei menerusi program Fun Walk and Food Trail di JT Jorak dan Fun Ride di Padang Bola Kampung Jorak. Selain itu, terdapat juga karnival kebudayaan pelbagai kaum, sukan rakyat dan malam penutup karnival yang menampilkan artis terkenal seperti Siti Nordiana, Hazama dan Black Hanifah. Selain itu, program Semarak Subuh bersama pejabat daerah MUA turut diadakan pada 15 Mei di Masjid Al-Hikmah Parit Qazi di sebelah petang pula. Sesi pembayaran bantuan kasih Johor Fasa 4 JKM orang kelainan upaya tidak bersekolah bagi Dun Bukit Pasir di SMK Bukit Pasir. Manakala 16 Mei, sebelah pagi, jualan kasih Johor bertempat di Dewan Masyarakat Bukit Pasir, terdapat 2,000 set kombo disediakan dengan harga RM15, di mana di dalam set kombo tersebut kita ada seekor ayam, minyak masak dan telur sepapan. Di sebelah petang pula, bersama Yang Amat Berhormat Muhammad Fazli Muhammad Saleh, Esko ya. Kerajaan Negeri Johor, merangkap Adun Bukit Pasir telah diadakan penyerahan bantuan kasih Johor 4.0 untuk bantuan suri rumah tidak bekerja dan bantuan pasangan baru berkahwin bertempat di Sekolah Menengah Bukit Pasir. Suka saya ingin maklumkan untuk semakkan rayuan dan permohonan baru bantuan kasih Johor Fasa 4 boleh dibuat menerusi sistem bantuan kasih Johor di laman sesawang bkj.johor.gov.my mulai 14 Mei 2026 dan untuk rayuan atau permohonan baru bolehlah dibuat melalui laman sesawang yang sama mulai 1 Jun 2026. Program diteruskan pada 18 Mei. Lawatan Baik Pulih Rumah hari inilah bersama penolong jurutera pejabat daerah MUA akan dilawati melibatkan 22 buah rumah yang diluluskan di bawah peruntukan PKTJ bagi bantuan penduduk yang memerlukan. Pada 20 Mei, lawatan tapak bersama Ketua Kampung Permatang Pasir ke tapak projek yang sedang dijalankan bagi kerja-kerja menaik taraf sistem peparitan di Lorong Haji Abdullah Kampung Permatang Pasir dan Lorong Sekolah Kampung Naik Kadir, di mana projek ini telah diluluskan bawah peruntukan Pejabat ICU Negeri Johor.

0: Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watika pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi Indah. Daging korban itu akan diagihkan kepada kakitangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan atau mengeluarkan sesuatu rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sindangan pada tahun-tahun yang lepas. Tapi ia lebih bermakna bila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM, Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilai tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahia pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada ada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua 4 anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjaringkan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pus Helveterus în Milisia, Mumpantras Rasua. Bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Peluang 101.9, layang-layang, gunung lumut, Sri Lalang.

0: Kata Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar perkataan Mandarin. Huan In Laosha.
1: Hello, ni Haki.
0: Okey, Laosha nak kongsikan perkataan apa hari ini?
1: Pengalaman.
0: Jingyan.
1: Okey, contoh ayat dia. Zhe fen gong zuo xu yao jing yan.
0: Zhe fen gong zuo
1: xu yao.
0: Xiao
1: Jingyan. Maksudnya ialah kerja ini perlukan pengalaman.
0: Pengalaman tu Jingyan.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Share tau lah, Mak.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Tajuk berita utama hari ini, RM46 juta ringgit diperuntukkan bagi baik pulih sekolah agama kerajaan sejak 2022. Lelaki 39 tahun meninggal dunia selepas lori dinaiki terlibat kemalangan. Berita sepenuhnya. Seramai 3,349 ketua isi rumah KIR telah menerima manfaat baucer Kasih Johor bernilai RM200 setakat ini. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, projek rintis tersebut dirancang untuk diperluaskan ke seluruh 16 kawasan pihak berkuasa tempatan dalam negeri. Baucer berkenaan juga dapat manfaatkan peniaga dan penjaja kecil tempatan menerusi inisiatif menu Kasih Johor seperti dijalankan di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Sebanyak RM46.08 juta ringgit diperuntukkan bagi baik pulih 352 sekolah agama kerajaan sejak 2022 hingga kini. Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid memaklumkan baik pulih melibatkan isu kerosakan bumbung, pendawaian lama dan perabot rosak.
1: Dalam masa yang sama, kerajaan juga memperuntukkan bantuan one off bilik guru sejak 2022 lagi. Jadi ini menambah, ini bajet yang lain lagi. Oh, okay. Bilik guru sekolah agama kita pun dapat diselenggara dan dibaik pulih, ada penambahan peralatan, ya, kemudahan komputer, mereka boleh sewa photostat. Jadi ini semua tambah aircon. Ini semua adalah kemudahan perlu yang sebelum ini kita tak dapat nak santuni.
0: Muhammad Farid Muhammad Khalid, Exco Hal Ehwal Agama Islam. Selain peruntukan berterusan kerajaan negeri, projek baik pulih turut melibatkan dana daripada Jabatan Kemajuan Islam JAKIM berjumlah lebih RM32 juta ringgit sejak 2023. Dua lelaki ditahan di Batu Pahat pada semalam dipercayai menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya semasa obsamseng jalanan dijalankan di Bandar Batu Pahat dan Parit Raja. Menerusi kenyataan polis daerah Batu Pahat, operasi dijalankan susulan aduan diterima oleh orang awam berhubung aktiviti itu. Operasi turut menyita 12 motosikal selain mengeluarkan 50 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pensyarah di Batu Pahat kerugian lebih RM304,427 selepas menjadi mangsa pelaburan tidak wujud dalam talian sejak Januari lalu. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, mangsa wanita berusia 50 tahun mula tertarik dengan pelaburan tersebut menerusi iklan pelaburan di media sosial. Mangsa kemudian melakukan transaksi ke dalam 12 akaun bank dalam tempoh 19 Januari hingga 14 Februari lalu. Wanita tersebut sedar ditipu selepas gagal mengeluarkan keuntungan diperoleh selain akaun pelaburan disekat. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki berumur 39 tahun meninggal dunia di Hospital Kulai selepas lori dinaiki terlibat kemalangan di kilometer 19.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Kulai pada 3.40 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata, ketika kejadian lori dinaiki mangsa mengubah laluan dari lorong kiri ke lorong kanan sebelum dilanggar sebuah kereta dari arah belakang. Impak menyebabkan lori terbabas ke kanan lalu melanggar besi pembagi jalan dan tiang papan tanda di tengah jalan. Mangsa cedera parah di badan meninggal dunia semasa menerima rawatan manakala pemandu lori terlibat cedera parah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperi kemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peranta-peranta tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pet sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pet berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam benda itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Wasli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, bergula lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Masin, 92.1 Sawah Datuk, Penyabung, Endau.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
4: Johor FM.

kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janji.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar perkataan Mandarin. Huan in Lausha.
1: Hello, ni Haki.
0: Okey, Lausha nak kongsikan perkataan apa hari ini?
1: Pengalaman.
0: Jingyan.
1: Okey, contoh ayat dia. Zhefen gongzuo xuyao jingyan.
0: Zhefen gongzuo
1: xuyao
0: jingyan.
1: Maksudnya ialah kerja ini perlukan pengalaman.
0: Pengalaman tu jingyan.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Share tau lah, Mak.

0: Apakah keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isabella, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen kandata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Ringgit. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak Muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Properties Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Okey semua, hari ini Kak G nak kongsikan tip atau petua kecantikan untuk semua. Ha, nak cantik kan? Nak kulit gebu-gebas kan? Yang penting hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan tu ada je kat dapur rumah anda. Kena cari, kena rajin sikit je. Okey, hari ini Kak G nak kongsikan untuk anda cara menghilangkan jerawat dan parut. Muka dah handsome, muka dah lawa, tapi ada kesan-kesan parut jerawat. Ya, Kak G tahu, kalau wajah kita berjerawat, berparut, kita memang akan rasa kurang yakin nak berjumpa dengan orang ramai. Duit dah habis banyak, tapi kesan parut tu masih ada. Apa kata kalau anda cuba putuh orang dulu-dulu? Inilah Kak G nak bagi ni. Caranya ialah menggunakan madu asli. Madu asli tau, bukan madu lain. Madu ni berfungsi sebagai antibakteria yang mampu mengecutkan jerawat. Ia juga mampu menghilangkan kesan gelap akibat parut. Cara-caranya mudah je. Ambil sedikit madu asli dan sapukan pada bahagian yang mempunyai parut dan jerawat. Sapu nipis-nipis je. Lepas tu, biarkan 15 hingga 20 minit. Kemudian, bilas dengan air suap. Boleh amalkan 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Dan ingat lagi satu pesan Kak G. Yang penting, jangan picit jerawat guna tangan. Nanti kulit cedera. Parut pun makin ketara. Apa lagi? Jomlah cuba petua ni. Ingat Kak G, ingat gorgeous, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Okey, Johor FM Permata Selatan daripada Amir Masdi. Lagu ini Johor FM 9.26 minit malam. Hai, selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan yang mungkin baru saja dengarkan Johor FM. Menerusi dari frekuensi kami, terima kasih 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, insyaAllah. Okey, dan lagu-lagu dalam pilihan ruangan seleksi akan saya cuba tunaikan satu persatu lagu-lagu pilihan anda. Okey, seperti yang dikirimkan oleh Hasim dari Taman Seri Lambak, T6 Keluang, dan dengarkan lagu pilihannya daripada Fauzia Latif, Setia Ku Korbankan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Mama Aika, boleh dengarkan lagu pilihannya daripada Wiz dengan lagunya Seiras. Okey, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Muhammad Syafiq Ibadin Nusa Jaya, dengarkan lagu pilihannya daripada Jitu, okey, dengan lagunya Terkunci Dalam Sengsara. Okey, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam nanti. Okey.

Johor FM Permata Selatan, Assalamualaikum dan salam Malaysia Melayu. Rangkuman berita untuk malam ini, seramai 3,349 ketua isi rumah KIR telah menerima manfaat baucer kasih Johor bernilai RM200 setakat ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, projek rintis tersebut dirancang untuk dipeluaskan ke seluruh 16 kawasan pihak berkuasa tempatan dalam negeri. Sebanyak RM46.08 juta diperuntukkan bagi baik pulih 352 sekolah agama kerajaan sejak 2022 hingga kini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Umar Khalid maklumkan baik pulih melibatkan isu kerosakan bumbung, pendawai yang lama dan perabot rosak. Dua lelaki ditahan di Batu Pahat pada semalam dipercayai menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya semasa op samsing jalanan dijalankan di Bandar Batu Pahat dan Parit Raja. Menerusi kenyataan polis daerah Batu Pahat, operasi dijalankan susulan aduan diterima oleh orang awam berhubung aktiviti itu. Seorang pensyarah di Batu Pahat kerugian lebih RM304,427 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan tidak wujud dalam talian sejak Januari lalu. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Syarul Anwar Musyadah Abdul Wahsani berkata, mangsa wanita berusia 50 tahun mula tertarik dengan pelaburan tersebut menerusi iklan pelaburan di media sosial. Sekian rangkuman berita untuk malam ini. Assalamualaikum.

Sebuah lagu daripada Scan dengan lagu yang bertajuk Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Okey, terus semua ketika pukul 10.27 minit malam. Okey, dan terima kasih kepada anda mungkin baru saja dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam radio Permata hinggalah ke pukul 12 malam, dan untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam akan saya tunaikan lagu-lagu kiriman anda, lagu-lagu pilihan anda. Yang dahulu akan saya dahulukan, okey, antaranya lagu kiriman daripada Abdul Rahman Yusof. Okey, dan juga lagu pilihannya daripada Yukis, Bila Diri Disayangi. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Razif Hamid pula, dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Nen Terbabu. Oh, okey, dengan lagu bertajuk ni lagu Nogori ni. Okey, Den Dakoba. Okey, dan kita dengarkan dulu lagu kiriman daripada Rin. Okey, daripada Tuta, dari Tuta Tama Putu Aminah, dengarkan lagu pilihannya daripada sebuah filem. Okey, Akalihim Akalitum. Okey, dengan tajuk lagu iaitu Oh I Love You Daddy. Semuanya untuk anda dalam Radio Permata, untuk ruangan seleksi terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada UKIS, Bila Diri Disayangi, 10.41 minit malam. Okey, dan nantikan untuk perlawanan akhir Piala Malaysia 23 Mei ini di antara pasukan JDT bertemu dengan pasukan Kuching City FC, dan di mana Kuching City FC juga telah pun melayakkan diri untuk ke peringkat iaitu bagi Liga. Okey, ACL League 2, okey, yang akan bersaing nanti. Okey, tahniah diucapkan kepada Kuching City FC. Okey, dalam tempoh berapa tahun saja mereka terus bangkit dan kini mereka buktikan. Okey, bola sepak ada masanya boleh berubah. Okey, yang penting dengan usaha yang dilakukan, Kuching City FC telah pun buktikan segala-galanya. Okey, tahniah kepada Kuching City FC. Okey, dan juga untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini, saya nak tunaikan lagu kiriman daripada Nasaruddin pula. Okey, yang berada di Pontian, dan dengarkan lagu pilihannya daripada Leila dengan lagu bertajuk Harapan, dan seterusnya lagu kiriman daripada Nazima pula, nak dengarkan lagu pilihannya Dato' Seri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Noris Aina pula, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Ella dengan lagunya Mungkin. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Izian pula, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Samson's, Kenangan Terindah. Semuanya untuk anda di Jor FM dalam Melodi Permata. Terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengeluarkan 38 notis terhadap kenderaan di bahu jalan Medini Central Iskandar Puteri pada kemarin. Menerusi kenyataan MBIP, saman melibatkan kenderaan persendirian dan kenderaan berat. Dalam operasi sama, sebanyak 106 saman pul 170A dikeluarkan polis, manakala 51 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. 147 premis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi Johor Bahru menerima diskaun kadar caj menduduki dan caj perkhidmatan sebanyak 50% sehingga Disember ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur berkata, pendekatan tersebut membantu memperkukuhkan ekonomi peniaga kecil dan usahawan tempatan. Golongan tersebut juga menerima manfaat melalui baucer Kasih Johor membolehkan 3,349 ketua isi rumah menggunakan baucer tersebut di medan niaga berkenaan. Selain itu, 31,523 penjaja dan peniaga kecil berlesen di 16 pihak berkuasa tempatan dalam negeri akan menerima bantuan sekali beri RM300 menerusi bantuan Kasih Johor Fasa 4. Fasa tersebut melibatkan peruntukan RM9.45 juta ringgit membantu mereka menghadapi peningkatan kos operasi, tekanan ekonomi semasa dan ketidaktentuan pasaran. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Negeri Johor menggalakkan orang ramai khususnya penganjur program ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha untuk mendapatkan permit sembelihan luar daripada jabatan berkenaan. Langkah itu bagi memastikan seluruh proses sembelihan dan aktiviti melapah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut Ketua Seksyen Komuniti Ternakan JPV Dr. Nurul Shakira Mohd Noh, permit sembelihan luar yang dikeluarkan hanya boleh digunakan semasa musim perayaan atau adat sahaja. Orang awam juga digalakkan menghantar haiwan korban terlibat ke rumah sembelihan yang mempunyai fasiliti lengkap. Buku panduan pembajaan tanaman komoditi dengan baja peladang yang dilancarkan di Muar mampu memperkukuh pemindahan ilmu kepada komuniti peladang, usahawan tani dan pemain industri. Menerusi kenyataan nafas baja kimia, buku merangkumi bahan rujukan pembajaan praktikal, mudah difahami dan relevan dengan keperluan sektor pertanian semasa. Buku dihasilkan menerusi kerjasama strategik Fakulti Peladangan dan Agroteknologi Universiti Teknologi MARA UiTM Kampus Jasin. Sekian berita disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Tadeu Brita.
1: Baiklah, Tadeo Brita, 7.50 minit pagi. Pelajar tingkatan 1 maut dirempuh motosikal selepas terjatuh. Mm-hmm. Ini di Gua Musang. Seorang pelajar tingkatan 1 meninggal dunia ketika menerima rawatan selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan 3 motosikal di sana. Ketua Polis daerah Gua Musang berkata mangsa disahkan meninggal dunia di unit kecemasan Hospital Gua Musang pada pukul 10.41 pagi semalam.
2: Lain lagi perkongsian, Jiha?
1: Lebih 20 individu positif dadah di pintu masuk sempadan rantau panjang. Menurut AADK, ia adalah rekod sepanjang Januari hingga 16 Mei lepas. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kelantan Supindi Yusof berkata dalam tempoh itu, seramai 234 individu menjalani pemeriksaan dan saringan di pintu masuk sempadan berkenaan. Daripada jumlah itu, 15 individu didapati positif dadah jenis metafetamin, manakala 10 lagi penyalahgunaan ketua Tom atau Mitraginin, dan kesemua individu yang dikesan positif ialah lelaki berumur lingkungan 20 hingga 62 tahun.
2: Baik, ini di Seremban, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kepayang Nicole Tan Lee Kun akan bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk melakukan siasatan terhadap pengemis dan gelandangan yang menjadikan di pasar besar Seremban sebagai port operasi.
1: Ya, 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Semua Nusantara Command Center mengesahkan 8 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla telah ditahan tentera laut rejim Zionis Israel setakat pukul 6 petang semalam selepas kapal dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan ke Gaza. Aktivis Zainal Rashid Ahmad ditahan pada jam 5 petang ketika sedang berlayar menaiki kapal Amanda, manakala Muhammad Musin Zaidi yang menaiki kapal Isabella pula dipintas pada pukul 5.20 minit petang.
2: Insiden tembakan di Masjid San Diego, 5 maut termasuk 2 suspek, di mana semua kanak-kanak yang bersekolah di sekolah harian yang menjadi sebahagian daripada pusat itu disahkan selamat.
1: Ya. Lagi cerita, KPDN Pulau Pinang tumpas sedikit seleweng diesel guna kad fleet. Pulau Pinang, KPDN Pulau Pinang menumpaskan kegiatan penyelewan barangan kawalan bersubsidi dengan menggunakan kad fleet dalam serbuan di sebuah stor pemborong berlesen. Pemeriksaan awal mendapati premis itu dipercayai dijadikan lokasi pemindahan minyak diesel daripada prime mover atau kepala lori yang mengisi bahan api di stesen minyak berhampiran menggunakan sistem kad fleet secara pembelian berulang. Mereka menumpukan 13 unit kad fleet yang dipercayai digunakan dalam kegiatan penyelewengan diesel. Modus operasi sindiket ialah menggunakan kad tersebut pada lori yang tidak bergerak atau rosak bagi mendapatkan bekalan diesel mengikut kuota yang dibenarkan sebelum dipindah ke tangki di stor berkenaan. Macam tu.
2: Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berita hiburan berkenaan dengan Sheila Hamzah. Sheila Hamzah lah.
1: Sebab selalu nyanyi kat China.
2: Selalu nyanyi kat China, betul.
1: Okey, lagi.
2: Dan dia pun fasih untuk berkomunikasi Mandarin. Lakar sejarah realisasikan impian konsert solo selama ini. Meskipun agenda seninya padat di China, penyanyi Sheila Hamzah tetap memilih menggegarkan pentas berprestige Dewan Philharmonic Petronas sempena meraihkan pembabitannya selama 25 tahun dalam industri muzik tanah air. Dan dikabarkan juga kan, tiket untuk konsert di China memang sold out. Sekejap aja, macam goreng pisang panas. Hebat tak hebat orang kita.
1: Cacat-cacat, warna hati terus dengar
2: Johor FM.